0: ちとも。
1: Adanika solving program adosom gendo auriha terna marhaba dana algon menge raji algon menge ratta algon menge mustama algon menge ufawerika algon menge hamaje algon menge kombe farde kyusi ma inge to hebima aila ge tere miha ke turvima ene marhaba kiuma algon menge tere gor riti go tak ka ki kori adima adi algon menna me wade un aila gor riti usul tak ka ki gal men kori adima me fatwa go tak zahin go akas fa korbite ekun kafia go ak fa korb misala kam me ekaku darin tarbiyat kurago anekaka kamakunu de mi aila terega humna mi goittaka ene kamunu dawahaka misalaka en aila ege terega algon me haro vain aila ge terega gengulu usul algon kamunu de no ta algon darin tarbiyat kurago den hunna meka kamunu de ama mi kinetto mi ekakone ke aila ge terega oleeruga mi kan riti ko gendani kinet zahin de kodanoni
2: asli
1: mi ko ta riti ko gendavi ge masala
2: mi alauna gablu kurwe ega faha kurwe ega maki mihar mi miha ku gennai aila ya miha ku annai ruga inga eto aila ya miha ku annai ruga aila ya miha ku gulei ruga mi ei mi warabada mi aun main irsa deen jihene aila ku gulei miha ka ene engin jihene misala ka mi anna aila ga adi ebo uleka mi mihon mitan mihon ebo uleka mi huria mi kanta ta rangala e aila gule mi ha ya engin engun waram muhim anekka mi anna iruga de mi war rangala kaimle kura mi aida mi genna kujja ya kiya dinum waram muhim mo timnage mi hamba alifun ya ya timnage dombe anghun lakki mi kala mi heke dombe anghun lakki war mi war zil ga da mi heke ene mi ne wenul kanta kamba hunu daaniye mi mag me timanna ya guleruga mihura kam ka bestum baatan jene warar rangala olu filwa de bijiya auna hiwani ekankam warabda mi warabda kuda kurave ene
1: koma ta zilaga de ti dola misal ka meni meni kan ta kamunu diun
2: e warar mi zilaga de mi manda kura ko ta ki mi e ena mi rene ta misal rubli mi rubli gadam mi rubli gadam hunna rubli madu mi hunna madu ma tiri misaju ge mi hunna de tankule mi kala mi
1: algon swala ke misala ka tidale ta meni meni kan ta kama kunu daane ehem bima e rangalu usul ta ke
2: misala ka diun ei misala ka algon aila algon kujjo ken nan inge to misala ka mi algon aila ge wati be mi ga ganda ka 11 member tiberu ga algon ang algon ge haga tibe mu kudin nan egen jehene e algon ge ang henun laki kon kala misaj ge mi hekkan e kudin algon ben aila mi ho gen nairu ga algon nas wah ga dakkan jehene e anne mi has kya den jehene misalaka mi timmana ge bebe zahinu ge ang henun laki mi kala mi heke